0: Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: U Zaječaru tokom dana promenljivo oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom oko 21 stepen. U utorak oblačno, minimalna temperatura 7, najviša dnevna do 20 stepeni.
0: Vremenska prognoza.
2: Ostanite sa nama. Vreme je za Ritam mog grada.
0: Ritam mog grada. Ritam mog grada.
1: Jedan minut do jedan, kolega, da čujemo najnovije lokalne vesti.
3: Ovo pa jedno otkriće onako na početku. Tokom terenskih aktivnosti na mapiranju biodiverziteta Zaječara, koje sprovodi udruženje Eko Istok, na području Malke Golaje, na tromeđi između sela Nikoličeva, Zvezdana i Gamzigrada, tokom meseca aprila otkrivena je retka i zaštićena biljna vrsta Androsace Maxima L, velika mužica. Vrstu su tokom proleća 2026. pronašli biolozi dr. Miloš Popović i Branko Jotić tokom istraživanja flore i faune okoline Zaječara. Prema oceni stručnjaka uključenih u istraživanje, postoji mogućnost da se upravo na ovom području nalazi jedino preostalo stabilno stanište velike mužice u Srbiji. Reč je o jednogodišnjoj zeljestoj biljci iz familije Jagorčevina, koja je zaštićena u Srbiji i za koju se dugo smatralo da je gotovo nestala sa prostora naše zemlje. Još u vreme Josifa Pančića beleženo je njeno prisustvo u okolini Niša, Beograda i Novog Sada, međutim, novim terenskim istraživanjima nije potvrđena na tim lokalitetima. Posebnu važnost ovom otkriću daje činjenica da se lokalitet Malke Golaje nalazi na području obuhvaćenom novim planovima za širenje rudarsko-metalurškog kompleksa Čukaru Peki i budućeg ležišta Malka Golaja. Prema dokumentima o izradi strateške procene uticaja i prostornog plana posebne namene, planirani obuhvat uključuje delove teritorije Zaječara i Bora, uključujući Nikoličevo, deo Zvezdana i Metovnicu. Od danas do 24. maja u Srbiji se obeležava 36. nedelja zdravlja usta i zuba pod sloganom Zdravi zubi za zdrav osmeh, sa ciljem informisanja opšte populacije o važnosti očuvanja zdravlja usta i zuba, kao i o uticaju na sveukupno zdravlje. Vrtići i osnovne škole mogu da dostave po 3 najbolja likovna rada u kategoriji predškolski uzrast i po 3 najbolja literarna i likovna rada u kategoriji učenika uzrast od 1. do 4. i od 5. do 8. razreda osnovne škole. Radovi se dostavljaju na sledeću adresu: Zavod za javno zdravlje Timok Zaječar, za promociju zdravlja Sremska 13 19.000 Zaječar. Radove je moguće dostaviti do 1. juna sa naznakom za konkurs 36. nedelja zdravlja usta i zuba. Detaljnije na našem portalu. U Centru za kulturu u Zaječaru sutra će biti održan 6. međunarodni festival kulturno-umetničkih društava penzionera Zaječarski susreti 2026. U programu će uz domaćina KUD Penzioner učestvovati kulturno-umetnička društva iz Vranja, Leskovca, Smederevske Palanke, Sokobanje, Majdanpeka, Negotina i mesta Dunavci u Bugarskoj. Početak je u 12 sati, ulaz je slobodan. Ognjen Cikić, učenik odeljenja 7.1 osnovne škole Hajduk Veljku u Zaječaru, osvojio je drugo mesto na republičkom takmičenju iz geografije, dok je Nikola Cekić osvojio treću nagradu, a ovako odličnom rezultatu doprinela je i nastavnica Slađana Jončić. U veoma važnom susretu za oba rivala i kandidata za opstanak na srpsko-ligaškoj pozornici, fudbaleri Timoka pod vođstvom novog, starog trenera Milana Ćirića iz Pirota, posle tvrdog i neizvesnog susreta po kiši i nevremenu, zasluženo su sa 3-0 pobedili momke iz Trstenika. A kad smo već kod fudbala, održane su izborne skupštine u opštinskim fudbalskim savezima Knjaževac, Sokobanja, Boljevac i gradskom fudbalskom savezu Zaječar. Milorad Miki Vučković izabran je za predsjednika fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, a Vladan Gašić iz Kruševca za predsjednika Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Za predsjednika trenerske organizacije Fudbalskog saveza grada Zaječara izabran je Nenad Petrović Veki, bivši as Timoka i Puteva, a potom trener u nekoliko klubova. Reč je o fudbalskom posleniku koji je ceo život posvetio najlepšoj sporednoj stvari na svetu.
2: Stanje na putevima.
1: Slušali ste najnovije lokalne vesti, evo i par informacija za vozače. Danas vas očekuju relativno povoljni uslovi za vožnju, putevi u Timočkoj krajini su suvi, a vidljivost je normalna. Početak radne nedelje donosi veću koncentraciju saobraćaja na svim putnim pravcima, pa se savetuje dodatna pažnja. Apelujemo na sve učesnike u saobraćaju da prilagode brzinu uslovima na putu i povećaju pažnju, jer je odgovorno ponašanje jedini način da se smanji broj saobraćajnih nezgoda i sačuvaju ljudski životi. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave saobraćajne kriminalne policije, od danas do 31. maja sprovodit će akciju pojačane kontrole saobraćaja na putevima u Srbiji, usmerenu na otkrivanje prekršaja koje čine pešaci i vozači dvotočkaša. Ako krećete na duže putovanje, na naplatnim stanicama, na autoputevima nema zadržavanja vozila. Srećan put!
2: Stanje na putevima. Radio.
3: Magnum. E, hvala ti kolega za ovaj izveštaj. Kad sam već kod putovanja, evo jedne prave za putovanje. U nastavku Save the Baby i

0: Bili su to Nevena Božević i Boris Režak. Slušali smo Lažu 14 i 14. Sad se bacamo malo na sport.
1: Nema laži, nema prevare.
0: Nema, tako. E, dobro, krećemo od ovih lokalnih dešavanja. U veoma važnom susretu za oba rivala i kandidata za opstanak na srpsko-ligaškoj pozornici, fudbaleri Timoka pod vođstvom novog, starog trenera Milana Ćirića iz Pirota, posle tvrdog i neizvesnog susreta po kiši i po nevremenu, zasluženo su sa 3-0 pobedili momke iz Trstenika. Bravo za fudbalere Timoka. E, kad sveć kod fudbala, svašta nešto se tu dešavalo. Održane su izborne skupštine u opštinskim fudbalskim savezima Knjaževac, Sokobanja, Boljevac i gradskom fudbalskom savezu Zaječar. Milorad Miki Vučković izabran je za predsjednika Fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, a Vladan Gašić iz Kruševca za predsjednika Fudbalskog saveza regiona Istočne Srbije. Za predsjednika Fudbalskog saveza grada Zaječara izabran je Nenad Petrović Veki, bivši as Timoka i Puteva, potom trener u nekoliko klubova. Reč je o fudbalskom posleniku koji je ceo svoj život posvetio najlepšoj sporednoj stvari na svetu. Potom je održana izborna skupština sudijske organizacije Fudbalskog saveza Zaječarskog okruga, na kojoj je za predsjednika izabran Aleksandar Minić, iskusni fudbalski derilac Pravde iz Knjaževca. Sve detalje možete naći na radiomagnum.rs. E, sad se sa stadiona selimo u hale.
1: Tako je, košarka. ABA Liga ulazi u završnicu, a najveća pažnja regionalne košarke ponovo je usmerena ka večitom derbiju. Partizan i Crvena zvezda sastaju se u polufinalu play-offa u borbi za mesto u finalu i nastavak trke za regionalnu titulu. Crno-beli u seriju ulaze posle sigurnih partija u četvrtfinalu i sa velikim samopouzdanjem pred duele sa najvećim rivalom, dok Crvena zvezda iza sebe ima iscrpljujuću seriju protiv CDVita Olimpije i traži ritam u najvažnijem delu sezone. U drugom polufinalu ABA Lige sastaju se Dubaj i Budućnost iz Podgorice. Ipak fokus domaće javnosti ostaje na okršaju Partizana i Zvezde. Nakon večerašnjeg, drugi meč u seriji se igra u četvrtak 21. maja, kada će domaćin biti Zvezda, a eventualna majstorica se igra u ponedeljak 25. maja. Dakle, polufinalna serija ABA Lige, meč broj 1, Partizan Crvena zvezda, 20 sati, Beogradska arena.

0: vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas mala do umeren oblačno sa sunčanim intervalima, duvaće slabi umeren vetar u Vojvodini i na istoku, povremeno i jak zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko 22 stepena, sutra slično vreme, malo do umeren oblačno, sunčani intervali, malo toplije, u većini mesta suvo, samo na jugu zemlje ponegde su mogući kiša i pljuskovi. To je to što se vremenske prognoze tiče, bliži nam se kraj sata, vreme je za